de mami ti unem ayo bi ase de se yekase ade achiu ade achi anopa se me da so me ti asia machu chum na meyi e bati